0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз наш туристичний маршрут у Лєччицький район, край, де можна полюбуватися незвичайними краєвидами. Одні називають його Білоруською Карелією, інші – Полеською Скандинавією. Тут на участку былого Глушковицького кар'єра гранітна порода мігматіти, яка сформувалася некілька мільярдів років тому, виходить на поверхню. Гэта сляды самых старажытных гор на зямлі. І на камянях растуць дрэвы. Акрамя таго, у гасцей района ёсць унікальная магчымасць адшукаць у лесе борць з дзікім мёдам. Да гэтага часу тут развіта бортніцтва, старэйшая форма пчалярства. У драўляных колодах выдзёбваюць дупло і замацоўваюць высока на вялікіх дрэвах. Гэты промысел і сёння выкарыстоўваюць больш чым у 20 вёсках. Рамяство перадаецца майстрамі з пакалення ў пакалення. Лєччицкаму бортніцтву прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Па адной з версій, дзякуючы борцям у мясцовых лясах нават з'явілася назва ракі Убарць, якая тут працякае.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У ваколіцах вёскі Данілевіча расце цар дуб. Яго дыяметр больш за 1.5 метра. Узрост дрэва перавышае 300 гадоў, а вышыня – 32 метры. Хто ведае, як бы яна яшчэ вырасла, калі б у 1912 годзе яму не зламалі вяршыню. Гэты дуб з'яўляецца помнікам прыроды рэспубліканскага значэння. Мала таго, кажуць, што калі побач з ім загадаць жаданне, яно абавязкова збудзецца. Ёсць у Лєччицкім раёне рэліквіі як праваслаўнай веры, так і да хрысціянскіх часоў. Напрыклад, у Прыбалавічах захавалася Пакруская царква, помнік драўлянага дойлідства 1794-1797 гадоў. А бліз вёсак Данілевічы ды Баравое ёсць сведкі язычніцтва, каменныя крыжы, якія ў народзе называюць каменнымі дзяўчынкамі. Каб наведаць адно з самых незвычайных месцаў у Беларусі, трэба ехаць да Лєччыц на аўтобусе ці маршрутцы, якая адпраўляецца з Гомельскага аўтавакзала. Вокзала штодня. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Многие сучасные женщины с тяжкостью представляют свое житё без туши для повек. Этот вид косметики бьет все рекорды по популярности у целом свете. Цікавую историю створения туши расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Для жыхароў старажытнага Егіпта фарбаваць павекі і падводзіць вочы было паўсядзённым рытуалам. І рабілася гэта не для прыгажосці. Яны верылі, што туш і падводка хаваюць і абараняюць іх душы ад злых духаў, бо вочы – люстэрка душы. Гісторыя тушы Мэйбелін ад Томаса Уільямса пачалася ў 1915 годзе, калі яго сястра апаліла павекі, калі нешта рыхтавала. Іх трэба было тэрмінова ратаваць, таму што дзяўчына збіралася на спатканне. І яна прыдумала нанесці на іх сумесь вугальнай пылі і вазеліну. На яе брата Томаса гэта зрабіла вялікае ўражанне. Пасля афарбоўвання Мэйбл стала падобная на нейкую зорку нямога кіно. Пазней Томас заняўся удасканаленнем складу. У назве Мэйбелін ён злучыў імя сястры Мэйбел і слова вазелін. Як-ніяк, гэта была аснова першага складу. Дызайн тушы уяўляў сабой чорны брусок у кардоннай скрыначцы і пластыкавую шчотачку.
0: Мода на мове.
1: Кожным годам туш удасканальвалася. У склад прадукта дадалі воск, які рабіў павекі больш аб'ёмнымі і бліскучымі. Цяпер Мэйбелін – гэта адна з вядучых кампаній на сусветным рынку дэкаратыўнай касметікі. Яна дае магчымасць вялікай колькасці дзяўчын і жанчын выглядаць годна, прывабна і абаяльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся з сабой.
0: Мода на мове.

0: cats out of the bag.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння мы накіруемся ў найбуйнейшы культурны і прамысловы цэнтр на беразе Прыпяці – Мазыр. Гэта горад старажытных вуліц і знакамітых прадпрыемстваў, сучасных спартыўных аб'ектаў і непараўнальнай прыроды. З 2005 года адным з любімых месцаў гараджан і турыстаў з'яўляецца Мазырскі замак. Гэта поўнамаштабная копія сапраўднага замка, які быў разбураны ў 1649 годзе і адноўлены зараз. Даследчыкі сцвярджаюць, што першае згадванне пра Мазыр і яго абарончы дзяцінец было ў аповесці мінулых гадоў. Сёння ён, канешне, не выконвае абарончыя функцыі. Да замку з плошчы Леніна праз вялікія вароты вядзе брукаваная дарога. На тэрыторыі комплексу знаходзяцца жылыя і гаспадарчыя пабудовы. Калодзеж, кажуць, самы глыбокі ў Беларусі. А калі вы гуляеце ў шахматы, зможаце правесці тут партыю велізарнымі фігурамі.
2: Лёгкае падарожжа.
3: Жамчужына драўлянага дойлідства мае тры вежы. У адной з іх знаходзіцца экспазіцыя з партрэтамі знакамітых гістарычных дзеячаў і зброяй. А ў паляўнічай вежы на другім паверсе ёсць абедзены стол са стравамі, якія былі на сталах вяльможаў. Але ж гэта толькі макеты, і турыстам спрабаваць іх не рэкамендуецца. Абавязкова трэба зазірнуць у краязнаўчы музей. Тут можна паглядзець на прадметы побыту жыхароў горада ў розныя перыяды часу, а таксама на вайсковыя атрыбуты з вайны ў Афганістане ці сфатаграфавацца з пудзіламі жывёлаў. Унікальны адноўлены замак можна наведаць ва ўсе дні, апроч панядзелка, з 10 да 18 гадзін. Каб дабрацца, на гомельскім вакзале сядайце на цягнік да Калінкавічаў, адтуль на 201 аўтобусе даязджайце да прыпынку Прымаставая ў Мазыры, а месныя жыхары падкажуць накірунак да замка. Усім лёгкага падарожжа.
2: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пры які вам павінны расказаць на консультации. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабувний образ. І не при кінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсирувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёди заставайтеся собой.
0: Мода на мові.